0: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce. Rádio MB.
1: Vypni hlavu, zapni nás.